0: Politiet ja niin hattu sillä tuoresta päivävälten kiittää ofta olemu ja äsäiduhten suu pähtymiin optas. Mitä puhuvii kuitenkin jos kaskavaako ehkätä? Lämäärätä on, että politiet porikit äsäiduhten olemu ruftuus on kallakaa mai gaajatuvu tjälsi. Finnmarkku politiet kovruus muistelit, että politiet hoidu tiedu tähpähuusen pirran tanokte vuodesko maan älytti suokkamme olukun ofta asetakovruus kuitenkin jos. Hanna Haddal Finnmarkku politiet kovruus startsa, että maan älytti kyllä kuullaan pähtymä ofta viesuus tanlaaksis. Politiien leveri juvun aksuunu ja si alkahetsi tutkama äsis ja kalki gaajadit maana ja erä viistani tähpähuusas pirra, tartsa Anna Haddal.
1: Politiet rykket ut etter en melding om at det var avfyrt skudd i Kautokeino. Det dreide seg om at det var mindreårige som hadde lekt ring på stikk, og at det i den forbindelse var hørt skudd i et boligfelt. Politiet mottok melding onsdagskveld.
0: Politiet folket peiket i god tid i at det går gjennom litt i Barcelona. Det sier at det litt i Wellerka sier ikke litt i dokeradden ringer ja vekker ja jaukte, altså dargelig ring på stikk. Ja, at det nok det vodes litt i gulene bæter med imot en asen vesos. Politiet har gjort det og ganske vakk og ekkes.
1: Hendelsesforløpet en del av etterforskningen, og per nå kan vi ikke gå ut med detaljer om det. Politiet har siktet en person i saken, og vedkommende pågrepet, og det også besluttet ransaking.
0: Finnmark og politiet går blus Anna Hanna Haddal lukket til måte at det på huset la oss i måte det på hovedet la oss i dødka med siden av alle. Jeg sa at det vel mytelig hjem på den bilden. Politiet la æsje i dødken ofte og la må æsje i sånne valgnungita. Jeg la meg mer det vann at Galga Borgis og Vieso går la vare hovedet da kan renkes da i dag.
1: Befolkningen i Kautokeino kan føle seg trygg. Situasjonen den ble håndtert av politiet i går. Etterforskningen foregår på vanlig måte. Hvilket skytevåpen som blitt brukt også en del av etterforskningen i saken, og kan ikke gå ut med detaljer om dette akkurat nå. Politiet har ikke avfyrt skudd i Kautokeino.
0: Kautokeino Alamo et arbeidsballak og politiet bare er sin. Jeg dødte om å stjale hovedet av oss hvor jeg melder. Makar Bertin ved Jula Geva Hovann la meg også sin denne dødte med siden, sånn i sette mye litt enn på den birra der. Det är livet i Marko Politiet och Goblås. Hanna Haddal, ledor med Hedgedanarsis, säger Jan-Erik Steine.

0: Politiet ja niin hattu sillä tuoresta päiväfälten kiittää ofta olemu ja äsäiduhten suu pähtymi optas. Mitä puhuvi kuitenkin jos kaskavahko ääkkätä? Lämärätä vuon, että politiet porikitte äsäiduhten olemu ruftuu sun kallakaa mai gajatuvu tjälsi. Finnmarsko politiet kovrus muistelitte, että politiet hodju tiedu täppähuusen birra danokte vuodesko määnä lyhti suokkamme olukun ofta asata kovrus kuitenkin jos. Hanna Haddal Finnmarko politiet kovrus tatsa, että määnä kalkilla kuullaan pähtymää ofta viesuus danlaaksis. Politiet leveri ju vuon aksjonu ja si alga hetsi tutkama äsjis ja kalki gajadit määnä ja erä viistani täppähuusas birra, tatsa Anna Haddal.
1: Politiet rykket ut etter en melding om at det var avfyrt skudd i Kautokeino. Det dreide seg om at det var mindreårige som hadde lekt ring på stikk, og at i den forbindelse var hørt skudd i et boligfelt. Politiet mottok melding onsdagskveld.
0: Politiet folket peiket ikke og delte hovedet at det gøyde gønnes litt i Barseland. Det sikkert oss at det er ikke veldig akkurat sikkert litt i dokeraden ringer «Jeg virker, jeg jaukte», altså «Dargelig ring på stikk». Ja, at det er nok det vores litt i kolen bært med imot en asen vi er sos. Politiet har gjort det og ganske vakk og ekkes.
1: Hendelsesforløpet er en del av etterforskningen, og per nå kan vi ikke gå ut med detaljer om det. Politiet har siktet en person i saken, og vedkommende er pågrepet, og det er også besluttet ransaking.
0: Finnmark og politiet går blus Anna Hanna Haddal lukket at det måtte derpå hos la oss i måtte derpå hovet la oss i dødkommet sier det jeg sa at det vel mytelig hjem på den bildet. Politiet la æsje i dødkommet ofte og må æsje sier sånn la valgnung gitte. Jeg la meg mer det vann at Galaga Borgis og Vies og Gåla var hovedet da kan renkes da i dag.
1: Befolkningen i Kautokeino kan føle seg trygg. Situasjonen den ble håndtert av politiet i går. Etterforskningen foregår på vanlig måte. Hvilket skytevåpen som blitt brukt også en del av etterforskningen i saken, og kan ikke gå ut med detaljer om dette akkurat nå. Politiet har ikke avfyrt skudd i Kautokeino.
0: Kautokeino alle må et arbeidsbarlag og politiet bare er sin. Jeg tror ikke måske alle hovedavlers hvor jeg melder. Makar Bertin ved jul og gjøre hovedene la meg også sin denne sky. Jeg tror ikke jeg sånn i sette mye litt enn på den bilde der. Det är Finnmark och politiet går blåsa Hanna Haddal, ledor med Hedgedanarsis, säger Jan-Erik Steine.